0: Fína fólkið í Hollywood í stjörnufréttunum á K100.
1: Allar heitustu fréttirnar, samsæriskenningarnar og ja, allt ruglaða slúrið beint í æð frá mér Evu Rúsu hér á K100.
0: Stjörnufréttir með Evu Rúsu, alla virka daga á K100 í samstarfi Símann og Extra.

0: Það er risa haustútsala í gangi hjá kerrurogvagnar.is og leiguhísi.is. Við erum að tala gríðarlegan afslátt í hísum sem eru hlaðin aukabúnaði, tilbúin til notkunar og bara hreinlega bíða eftir nýjum eigendum. Ekki láta þetta tækifæri framhjáður fara. kerrurogvagnar.is og leiguhísi.is. Haust útsalan sem þú mátt ekki missa af.
1: Hvar draumurinn? Glæný íslensk kvikmynd með tónlist frá einni ásvælustu hljómsveit Íslands, Sálinni Hans Jónsvíns. Ástin, vináttan og draumarnir lifna nú við á Hvítatjaldinu. Hvar draumurinn? Komin í bíó.
2: Hjá okkur finnur eitt mesta úrval landsins af innimálingu. Við getum blandað alla liti nákvæmlega eftir þínum þörfum. Kíktu við hjá okkur strax í dag og við blöndum þinn draumalit. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
3: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða hefur lokað og í staðinn höfum við opnað nýja og glæsilega endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka.

0: Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðargöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is.
1: Volkswagen ID4 er fjórhjóladrifin með alltaf 544 km drægni á rafmagni. Nú á lækkuðu verði. Hekla. Taktu næsta skref í átt að nýja eldhúsinu. Bókaðu fría mælingaþjónustu á ikea.is.

0: Nýtt flaggskip Skoda. Peak er væntanlegur í september. Forpöntun hafin á skoda.is. Hekla.
1: Bílinn þarf að hlaða, en það þarf þú líka stundum. Á meðan þú hleður bílinn, af hverju ekki að hlaða sjálfan sig í leiðinni? Skelltu þér í jarðböðin við Mývatn, njóttu heitavassins og gefðu þér smá tíma. Jarðböðin, baða og hlaða.
0: Kæri þjóðleikhúsgestur, sýningin er að hefna.

0: Ertu búin að sjá nýja Báhásblaði? 48 síður af gæðavörum og góðum hugmyndum. Komin tíma á að mála, skipta gólfefni eða endurnýja baðherbergið? Kíktu í nýja Báhásblaði strax í dag. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
1: Þú fær öll bætiefni sem þú þarfnast á afslætti á heilsutögum. Fjarðarkaup. Einstök verslun.
2: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í. Betri notaðir bílar. Toyota.

0: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu bíll.is.
1: Í hjarta miðbæjar Selfoss er veitingastaðurinn Fröken Selfoss með matseðil við allra hæfi, heimsklassa kokteila og notalega stemningu. Komdu og njóttu með okkur á Fröken Selfoss.
2: Eitt mesta úrval landsins af baðinréttingum. Bauhaus.
1: Skín, einfaldlega betri. Bílaþvottastöð Dals

0: Toyota og Lexus bílum í umboðssölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
1: Við hjá RB Room erum stolt af því að bjóða upp á vandaðar springdínur sem við framleiðum sjálf frá grunni úr gæða hráefnum. RB Room síðan 1943. Dalshrauni 8 Hafnarfirði. rbroom.is Í hjarta miðbæjar Selfoss er veitingastaðurinn Fröken Selfoss með matseðil við allra hæfi, heimsklassa kokteila og notalega stemningu. Komdu og njóttu með okkur á Fröken Selfoss.
2: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is

Lost on You á þessu ljómandi flotta sunnudags morgni á sig Guðna heiti ég Það fylgja til klukkan 2 í dag ægilega bjartur og fagur allavega hérna á Suðurlandinu Enginn á röfri hann sé bara bjartur og fallegur allstaðar En það oft þannig að skiptir bara máli hvað manni finnst daginn Hvernig hann Þetta var nú óþarlega væmið Ég ekki svona væmið á sunnudags morgni Viljum að heyra hérna í Sía Þetta lagið hennar Cheap Thrills

0: Petter Svims og Mr. Know It All, við ætlum að henda okkur östu skilaboð og svo ætla ég fljótlega, allavega áður en að klukkan slær 11, þá ætla ég að verðlauna þá sem eru áreisulir og ég ætla að gefa ís frá ísbúðinni háaleiti. Við allavega fyrir mig að reyna rétt fyrir klukkan 11.
1: Ási Guðna í samstarfi pingpong.ris
2: Fjölskyldu tilboð, tvær pítsur á matseðli, brauðstangir og tveggja lítra gos. Askur Pizzería, Egilstöðum.
3: Yfir 1000 hollustuvörur á tilboði á heilsudögum fjarðarkaupa. Fjarðarkaup, einstök verslun.
4: Ertu í bílahugleiðingum, bíll.is
5: Frískandi bragð með X2

0: Gleðið mér eigið til lagið og ég ætla að opna þér í síman 5711 ef að ykkur langar í ís frá ísbúinu háaliti ég veit að það langar öllum ís frá ísbúinu háaliti það bara þannig það líka veðrið fyrir ís það akkur núna 5711 sama gamla númerið hringdi mig ég með sama gamla númerið eins og segir í laginu en ég veit alltaf að ég fer alltaf eftir útsending á sunnudögum niður í ísbúina og fæ mér ís á svont krökkunum en Má ég sjá, ok, við skulum velja línu hérna, ok, það ringir eitthvað lína, já, já, það ringir bara alla línur. Já, já, nú veljum við eitthvað gott hérna, ok, já, já, já, já, ég að fara að velja, take a chill pill. Það bara þannig, má ég sjá, þessi hérna lína, hún öskrar eitthvað einn á mig, veit ekki af hverju, en það getur verið líka því mér gaman þegar öskrar á mig. Nei, ég segi svo, nei, herri, skellti við komandi á, það líka allt í lagi, það hérna, það get ekki allir hérna, já, ég ætla hann að fara að svara, jæja, en við skulum bara hérna, spáum ekki til því, veljum bara næstu línu og það hérna þessi hér, K100, góðan daginn.
1: Já, góðan daginn.
0: Já, góðan daginn hér, hvað segir þú gott?
1: Heyrðu, bara rosa fínt.
0: Það ekki, hvað þetta brasa á sunnudagsmorgni?
1: Heyrðu, rosa spennandi að fara að mála ruslaskýli.
0: Ná í ruslaskýli?
1: Það mála.
0: Býttu, varst ekki að mála líka um daginn, að?
1: Hringdur, jú, en ég var samt ekki að hringja, það
0: verið einhverja rusl. Vá, það ógeðslega fyndið, því að hvað, í síðustu ykkur hringdi eitthvað sem var að mála ruslaskýli og það var líka kvenmaður og það hefur rosalega skrítið og væri bara að taka þetta, þetta væri bara fjara vikna prósessjöður að mála þetta ruslaskýli.
1: Nei, það reynir við að snakka þessu.
0: En ég er samt, ég er að sjá að fólk er mikið að mála ruslaskýli þessar í misserinn, það er bara þannig.
1: Þetta er eitthvað trend.
0: Þetta er svona eitthvað TikTok trend.
1: Já.
0: Já, hvað heitirðu?
1: Ég heiti
0: Guðbjörg. Þú heiti Guðbjörg. Guðbjörg, ég ætla að heyri þetta í smástund og fá aðeins frekar upplýsingar hjá þér. Annars segir bara takkjalega að hringja. Ok, bye-bye.
1: Bye.
0: Herru, gaman aðeins sem, já, við gefum bara meira, af hverju ekki? Ég gaf ekkit í gær, þannig að ég ætla bara að gefa meira núna. Það þannig sé ég virka, má ég sjá, veljum þessa hérna línu, 1, 2, 3, 4, K100, góðan daginn.
2: Já, góðan daginn.
0: Góðan daginn, hvernig, hvað segirðu?
2: Ég segi bara,
0: sko. Það ekki, hvað heitirðu?
2: Ég heiti Ragnar Daði.
0: Ragnar?
2: Ragnar Daði.
0: Ragnar Daði, og aldrei strýtt út af því?
2: Hvað segirðu?
0: Aldrei verið strýtt eitthvað út af því?
2: Nei,
0: ok. Þetta svona öskur á eitthvað Ragnar Daði var með mér í baði eða eitthvað skilurðu?
2: Ragnar Reykjáls, Rauðkál, eða eitthvað, jú, jú.
0: Já, já, við finnum eitthvað út af við græjum þetta. Ertu vinnur, hvað ertu að brasa þessu fína sundi?
2: Ég var bara að klára vinnuna.
0: Varstu að klára vinnuna, varstu að nætuvægt?
2: Nei, bara skotur með bakkelsinu Borgarnes.
0: Já, það góður rúntur.
2: Já, bara fínt að sunda smotni, fólk þar bakkelsi sitt.
0: Ég veit allt það, ég get ekki beðið eftir að fara í bakaríu eftir því búin að vinna. Það ekkert sem að öskra meira á mann en bakaríu á sunnudum.
2: Nákvæmlega,
0: það er bara þannig. Já, það er bara þannig. Hvað hérna, herrðu, ég ætla að fá þetta til hingra þessa línu, ég ætla að gefa ekki að bara viðbót, ég ætla að, nei, ekki hingra línu, ég ætla að hringi þetta smá.
2: Ok,
0: okay takk þetta. Ok, bye-bye. Okay. Ég veit ekki neitt hvað ég að segja, en við skulum gefa meira, 5711, ég á eitt í viðbót. Akkur ekki bara dælað út, kannski á í 100, ég ekki hugmynduða, en ég ætla að gefa allavega eitt í viðbót og þá veljum við bara þessa línu hér, 5711, má ég sjá, þessi hérna, ég með krakkana með mér í vinnunni, Guðni, hvaða línu er að velja? Hvaða línu er að velja? Þú voru að velja, Guðni?
3: Já, eitt.
0: Velja línu eitt. Númer uno, það bara ekkert mál, ég skal bara velja þá línu. 5, 7, 1, 11, 11, fyrir ykkur sem að náu inn á línu eitt. Má ég sjá, veljum þessi hér. 1, 2 og K100, góðan daginn.
4: Halló.
0: Halló.
4: Hver það?
0: Það eru Diddi, heiti ég.
4: Já, það eitthvað slegið saman.
0: Nei, ef er að gefa, nei, þetta er K100. Hvað hérna, hvað heiti þú?
4: Þetta er Skan.
0: Já.
4: Ertu ekki að gefa ís?
0: Ég er að gefa ís, jú, veist það, ég hugsaði með mig, ég sá símanúmerið og hérna, ég hugsaði, hvað, þessi viðkomandi annarkvæmt bara hringir rosalótt inn eða ég þekki viðkomandi og hérna, Ég þekki nú röddina, ég þarf ekkert að spá mér í því. En hvað segirðu mamma?
4: Já, fínt bara.
0: Ekki?
4: Já, já, nú. Erum við að vera komin að blanda
0: oss? Þið erum að vera komin að blanda oss, það gott. Ég ætlaði að heyra í pabba í morgunsárið, en gleymdi því, það gott að því sé að hlusta rétt út af stöðina.
4: Já, og fá ís.
0: Og fá ís, það er líka galdurinn við þetta. En máli er að hérna, þetta er ekkit eitthvað rikkað, Guðniberg valdi bara línuna, hann þekkti ekki númerið þitt. Þannig að þú færði ís frá ísbúinu háaleiti. Ég ætla ekkit að byrja því að hinga þetta á línunni, ég kikir okkur bara á því setnipartinn. Þannig að hérna, annars segi ég bara takk hérlega að hringja og keiri það varlega.
4: Knúsa
0: krakkanum frá mér. Gerð það mamma mín.
4: Bye.
0: Þetta var meira þetta. Hringd ekki bara mamma í stráki sinni í útarpinu. Örugglega mökk leiðilegt fyrir ykkur að hlusta á, en óbóðslega skemmtilegt fyrir mig að upplifa. Það er alveg sama þó maður sé að verða 45 ára.

0: Lási Guðna í samstarfi við Ísbúðina Háaleiti.
1: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja daginn.
2: Þakkinum í kvöld verður kom víða vitt og víða verður leita. Við skulum bara kíkja á því sýnum svo.
1: Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.
3: Komum við vel fættu til okkar miðjan ótt. Takk fyrir að rífa þig á fætur.
4: Já, mínir ána.
3: Takk fyrir að fá mig.
5: Það verður ekki mikið gagn af þér í garðinum til dæmis í
4: Nei, ég get lofaði því.
1: Jón Axel, Regína Ósk og Ásgeir Páll taka skemmtilegri leiðin í daginn.
5: Ég sé alveg svo haukur, sko, þannig að þú veist, það bara rétt aðeins bara til framfyrir mig sem ég þarf að tóna til, þetta ekki mikið, sko.
3: Nei,
5: þetta mínus 0,75.
3: Það sé eins og rosalega vel aftur.

0: Ertu að fara að endurnýja baðherbergið? Kíktu við hjá okkur strax í dag og skoðaðu úrvalið. Við eigum allt fyrir verkið undir einu þaki. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
1: Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðargöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is.
2: Garðaþjónusta Sigurjóns sér haustskreytingarnar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga.
3: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is.

Þetta er The Luminous, klukkan 11 á þessum glimrandi, flotta sunnudegi. Ég er rosalega sunnudagsmaður og ég held að það breytist ekkert. Það verður bara meira með aldrinum hvað ég elska sunnudagana mikið. En við viljum að færa ykkur yfir í Aron Khan, þetta lagi hans Blindar götur. Hann verður ásamt hinum strákunum í Ice Guys með tróðfullar lögadagsallir 12. desember næstkomandi. Það er ennþá til miðar.

og bríðin en við ætlum að færa ykkur í íslenskt já takk Kristmundur Axel og Frikki Dór lagið þeirra 800 mílur en Kristmundur Axel hann tróð upp í gær á ljósanót og að sjálfsögðu tók allur allt reikjarnesið undir

gaf ís hérna bara milli 10 og 11 í morgun fyrir þá sem eru árreinsulur. Ég verðlaunaði þá, venjulega gefinn í hádegin, en það má alveg breyta til líka. En því sem að náðu ekki inn, ég mælu með því, kíkja bara ísbúna háleti, það svo mikið veður fyrir ís núna að það hálfa væri hellingu.

Αντασία og Gimme Love, við ætlum að fara ykkur við strákinn sem að gaf út lagið I Took a Pill in Ibiza. Það var lagið sem að koma hún svolítið á kortið og ég mæli bara með því, hann heiti Mike Posner. Fariði og setjið á YouTube eða googlið Mike Posner og sjáið sögu þessa drengs. Hún

Þetta er Calvin Harris, en ef þú ert hlaupari og hefur áhugað sérstaklega utanvegshlaupi, þá mælum við hlustar þetta hérna. Powerade og K100 kynna Garmin eldslóðina, en þetta er staðsta utanvegshlaup landsins og fer fram núna 12. september næstkomandi og það verið hlaupið stórbrotna náttúru, heiðmerkur og nágrennis. Þrjár frábæra vegalendur í boði, 5, 10 og 29 kílómetrar. Þú getur farið inn á vikingamót.is og skráðið og notaði kóðan K100, þá fyrir 20% afslátt í skráninguna. Og svo núna á 10. september þá ætlum við að draga einn heppin úr hópi skráðra hlaupara sem fær 50 svona gefabréf út til að fá glænýtt Garmin hlaupaúr.

0: Rósi Guðnæ í samstarfi við pingpong.is. Eva Rúsa færi þér allt sem þú þarft að vita um fræga og fína fólkið í Hollywood í stjörnufréttunum á K100.
1: Allar heitustu fréttirnar, samsæriskenningarnar og ja, allt ruglaða slúrið beint í æð frá mér, Evu Rúsu, hér á K100.
0: Stjörnufréttir með Evu Rúsu, alla virka daga á K100 í samstarfi Síman og Extra.
2: Enski boltinn, ekki gleyma ídýfinni, voga ídýfa, gerir allt betra.
3: Já, okkur finnur eitt mesta úrval landsins af innimálingu. Við getum blandað alla liti nákvæmlega eftir þínum þörfum. Kíktu við hjá okkur strax í dag og við blöndum þinn drauma lit. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
4: Nýtt lægra verð í IKEA. Við höfum lækkað verðið á velvöldum vörum. Þetta er ekki tilboð, heldur komið til að vera. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
5: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.

0: Halló. Halló. Halló. Mér langar til að þið kynnist jöklum eins og amma og afi kynntust þeim.
1: Það bara að allt annað veröld verið upp á jökli.
2: Stórkostleg kvikmynd byggð á metsölubók Andra Snæs. Tíman og vatnið. Komin í bíó.
3: Kæri þjóðleikhúsgestur, sýningin að hefja.

0: þjóðleikhúsi.is Þjóðleikhúsið.
1: Sama hver þinn stíll er, þá erum við með bílinn handa þér. Hundrabílar.is
2: Enski boltinn, ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa gerir allt betra.

Næðin að horra hann og on the loose á þessu ljómandi flotta 7. september degi. Fallegu sunnundagur allaveginn á höfbruksöðinu, gerir átt fyrir að sé svo leið sem alland líka. En Ásli Guðna, þetta ég, er með þeir milli 10 og 2 alla lögadag og alla sunnundag. Svo kemur Þór Bæring og fer með þeir inn í restin af deginum.

fyrstu laufin, þeir heldur bara 30 ára afmæli á þessu ári. Það ekki smá starfs aldur hjá einni hljómsveit og ég held allavega með ástandið á þeim að þá eiga þeir nóg eftir. En ég mæli með að fara og kíkja inn á K100.is, við erum með alltaf með einhverja leiki í gangi, við erum með skemmtileg hljóðbrot, skemmtilega stjörnufréttir frá Evrús og ég veit ekki hvað og hvað. Og meðal annars í nýlegum brotum hjá okkur þá hefur Arnar Gella, Gella, hann mætti viðtal til Kristina Sif. Mælum við að fara að koma 100 á hlustu á það.

Þetta er of Monsters and Men og Vors. En ég gaf hérna í morgun í Ísbrú og Ísbúinu háaneiti, gaf mín gjafa bref fyrir þá árisulu og skemmtilegu að gefa gjafa bref og velja bara einhverja línur ef maður veit aldrei hver á hinni línunni og í síðasta símtölinu þá var það mamma mín. Já, mömmu langaði ís fyrir sig og pappa og hún

0: sending af sánum trefjar.is
1: Eitt mesta úrva landsins af baðinréttingum Báhás
2: Snakk og ídýfa Voga ídýfa Gerir allt betra

Strákunum í Backstreet Boys, klukka fyrir að nálgast eitt á þessu ljómandi flotta sunnudegi áðurna klukka slær tvö. Síðasti klukkinum að hefjast í okkur þá eftir að heyra meðal annars í, við höfum þetta heyra í Alan Walker, Dada Freyr, Billie Eilish, Ellie King og ég veit ekki hvað og hvað. En hérna komast að Jubel, þetta Dancing in the Moonlight.

0: komst í Ylfa.
1: Allt fyrir íbúðina. Hljóð einangrandi plötur sem hafa slegið í gegn hjá okkur eru núna á frábæru verði. Komdu við hjá okkur strax í dag og fegraðu heimilið. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
2: Á að kíkja eitt kaldan í kvöld. Ísbúðin Háaleiti.

Það þið haldið klukkan án eitt á þessum ljómandi flotta sunnudegi síðasti klukkutíminn hafin hjá mér og þér Ási Gunnar heiti ég með milli 10 og 2 alla lögðardag og sunnudag en svo einhvern veginn það besta við það að ég í útvarpinu það sem kemur á eftir mér í útvarpinu velgar það Íslands eina von Þór Bæring Ólafsson milli 2 og 6 alla lögðardag og sunnudag en þetta líka alla virkardag

0: pingpong.is.
1: Garmin búðir kynir Garmin eldslóðina. Eitt stærsta utanvegarhlaup landsins fer fram laugardaginn 12. september. 5, 10 eða

0: Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðargöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is.
1: Pizza með tveimur áleggjum og gostós. 2750 krónur. Askur Pizzería. Egilsstöðum.
2: Verum tryggð á meðgöngunni. Kynntu þér meðgöngu og foreldravernd á vörður.is. Vörður.

þetta, hann kemur frá Flórída, ég sána með þeim en bara skýra sig eftir hvað þeir koma. Ef að ég væri að fara að gera það, þá myndi ég kalla mig Vopni Fjörðs, því ég kem frá Vopnafirði, það væri ekki að virka. Þetta er komast að Alex Warren, Fever

detta í tvö ásum ljómandi flotta sunnudegi. Ég segi alltaf ljómandi flotta annarkvort laugardagi sunnudegi og ég ætla bara að halda mig við það. Það bara hljómar vel. En Þór Bæring að fara að koma sér fyrir í sætinu mínu sem því það ég ætla að fara að bruna út í bíl og stilla á K100. En ég enda stilla á K100 og ég ætla að hlusta á K100 næstu 4 klukkutímana minnstakosti því að Þór Bæring er sá allra besti. Takk fyrir mig. Heyri ykkur næsta laugardag. Þangað til

0: Það er risa haustútsala í gangi hjá kerrurogvagnar.is og leiguhísi.is. Við erum að tala gríðarlegan afslátt í hísum sem eru hlaðin aukabúnaði, tilbúin til notkunar og bara hreinlega bíða eftir nýjum eigendum. Ekki láta þetta tækifæri framhjá þér fara. kerrurogvagnar.is og leiguhísi.is. Haustútsalan sem þú mátt ekki missa af.
1: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða hefur lokað og í staðinn höfum við opnað nýja og glæsilega endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
2: Húsbúnaður er okkar fag. Skipulag er okkar ástríða. Skoðaðu breytt úrval af sniðugum lausnum í versluninni og á vefnum. IKEA.

Friðrik Dór og Crispus Draxel á K100 en Crispus Draxel var einmitt á ljósanótt í gærkvöldi hann kom fram á stórtónleikunum og svo beint á brons og tróð þar upp með honum Birni

því að það er aðli hérna fyrir utan stúdíóð okkar í hátíðismóum. Ég veit ekki hvort þetta sé ungur ökumaður að æfa sig að bakka. Allavega hann er alveg klárt mál að við komandi þarf aðeins meiri kennslu, aðeins meiri verklega kennslu þegar að kemur að því að bakka bíl. En talandum að bakka bíl, það eru ansi margir feimnir við það að bakka bíl, sko 59% þeirra sem eru að keyra svona alla jafna eru feimnir við það að bakka fyrir framan annað fólk, sérstaklega ef þú ert að bakka í stæði og fólk er bara alvörin að horfa á þig og sjá svona hvernig þú stendur því, þá eru ansi margir smeykir við það.

kvenna FH Þór Káa og svo klukkan 16:30 í dag það Grindavík Njarðvík Valur. Þetta eru leikirnir í bestu deild kvenna en umferðin klárast svo á morgun mánudag og þá það skiptingin og það það sama að gerast í bestu deild karla núna klukkan 2 hófust 5 leikir hvorki meirni minna IA KR Víkingur Fram KA Breiðablik Stjarnan IBV og Þór FH og það að sjálfsögðu að fylgjast með gangi mála inn á mbl.is en þetta einmitt síðasta umferðin áður en að deildin skiptist upp þannig að það mikil spenna sérstaklega svona hver verður í neðri og efri

0: It was almost love, it was almost love.
1: Já, það er búið að vera mikið fjör í Reykjanesbæ núna helgina, ljósa nótt, þessi frábæra bæjarhátíð og hún að klárast í dag og það eru samt fjölmargir skemmtilegir viðburðir í dag, höfum það alveg á hreinu, það til dæmis leiktæki og kastalar opið til fjögur, það tónleikar Valdimar og Elísa Njúmann í Kirkjuvoks kirkju og svo boðið upp á klukkan 19.30 í kvöld, sérstaka ljósa nætur gusu, þannig að nú geta allir sána sérfræðingarnir skellt sér í ljósa nætur gusu, já.
2: Þór Bæring í samstarfi við fjölskyldu og húsdýragarðinn, þar sem ævintýrin verða til. Nú 20-40% afsláttur af húsgögnum í Ylva. Gerðu góð kaup á sófum, borðum, stólum og fleiru fyrir heimilið. Sjáumst í Ylva.
3: Nýtt Báhásblað komið út. Þú getur nálgast á rafrænu formi á bauhaus.is og fengi nýjar hugmyndir. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
4: Komdu í Bíló, sjáðu bílana á planinu og lifðu draumi að verða að veruleika. Höfðahöllin bílasala, bíló.is
5: Kæri þjóðleikhúsgestur, sýningin að hefð.

Þessi tvö hafa heldur betur verið á flakki í sumar. KK að halda upp á 70 ára afmæli sitt með afmælis tónleikum og Bríet sömuleiðis verið duglega að spila var í Friðheimum ef ég man rétt núna á föstudaginn en ég sá einhversta hvort að hafi ekki bara verið á tix.ris að hún mun verða á Kaffi Flóru núna 24. september sem ansi skemmtilegu tónleikastaður þannig ef þú vilt fá og sjá Bríet svona up close and personal þá það algjörlega málið Kaffi Flóra í september

0: Flúðafjör með fjölskyldunni. Komdu fjölskyldunni óvart með flúðasiglingu hjá artigrafting.is. Upplifun sem þið munu geyma, ekki gleyma. Svo er hægt að skella sér í heitan pott og sánu eftir á. Bókanir á artigrafting.is.
1: Ef þú ert að leiga út íbúð, skipta fagleg vinnubrögð máli. Á leigu við Víglú getur þú átt örugg samskipti við leigutaka og gert rafrænan leigusamning sem skráist sjálfkrafa á leiguskrá húsnæðis og mannvirkjastofnunar. myiglu.is.
2: Þú ert með stílinn. Við erum með bílinn. 100bílar.is.
3: Saltstangir og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.

góðu. En sko, það misjamt hvort að fólk nær að skilja vinnuna eftir þegar farið í sumarfrí og ég var að sjá hérna niðurstöður úr könnun sem var gerð núna í lok ágúst og þar kom fram að 88% þeirra sem fóru í sumarfrí kíktu á einhverjum tímapunkti á vinnupóstin sinn. 88% Þannig að já, það eru margir sem bara get ekki sagt þess, skilir við þetta, já.

það eru held ég allir sammál það að við Íslendingar elskum enska boltan. Það er mikill áhug hér á Íslandi yfir enska boltanum og mikill spenna, nýtt tímabil hófst það fyrir þremur vikum og núna á eftir verður svona fyrsti stórleikur þessa tímabils. Núna klukkan 15.30 að mætast á Emirates Stadium í London, Arsenal og Chelsea en bæði þessi lið eru líklega að gera eitthvað mjög gott á þessu tímabili. Arsenal auðvitað núverandi meistarar og líklegastir til að já, vinna aftur en margir eru að tippa á Chelsea að þeir gætu gert eitthvað.

ég held að sé bara við hæfi fyrst við vorum að heyra í Steppa Hilmars að tala eins um nýju bíómyndina íslensku bíómyndina sem var frumsýnda á dögunum sú mynd heitir Hvar er draumurinn og gerist í Reykjavík snemma á 10. áratugnum og þar það tónlistin frá sálinni sem í stóru hlutverki en þau kíktu myndi í heimsók Berglind Alda leikona og Höskuldur Þór framleiðandi í Ísland vaknar á dögunum og sögðu meðal annars frá því að þetta var eiginlega menntaskóla verkefni sem nú orðið að bíómynd mæli með þessu viðtali, hægt að heyra það sjálfsögðu inn á K100.is á samt ýmsu öðru skemmtilegu sem já, hefur í gangi hjá okkur síðustu daga, vikur, mánuði og ári á Já, það ýmislegt þarna get ég sagt ykkur.

0: ég var aðeins að tala um nýju íslensku kvikmyndina sem komin í bíó Borgarinnar, Hvar draumurinn? Það má nú heldur betur kíkja á þá ágætu mynd í kvöld. Sunnudagar góðir bíódagar en það meira í boði. Það Spider-Man Brand New Day. Við erum að tala gæludýralestin. Það ný mynd í bíó Borgarinnar og svo þetta Odyssey. The Dog Stars mynd sem margir að tala og ýmislegt fleira ef þú vilt henda þér í bíó í dag eða í kvöld.
1: Þór Bæring í samstarfi við fjölskyldu og húsdýragarðinn þar sem ævintýrin verða til.
2: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja daginn.
3: Þetta með kvöldverð kom víða vitt og víða var að leita. Við skulum bara kíkja á þessi sínsó.
2: Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.
4: Komi vel bættu til okkar miðja nótt. Takk fyrir að rífa þig á fætur.
5: Já, mínir ána.
4: Takk fyrir að fá mig.
6: Það verður ekki mikið gagn á þér í garðinum til dæmis í
5: Nei, ég get lofaði því.
2: Jón Axel, Regína Ósk og Ásgeir Páll taka skemmtilegri leiðin í daginn.
6: Ég sé alveg svo haukur sko, þannig að þú veist það bara rétt aðeins bara til framfyrir sem ég þarf að tóna til, þetta ekki mikið sko. Þetta mínus 0,75.
4: Það sé eins og rosalega vel aftur.

0: Halló. Halló. Halló. Mér langar til að þið kynnist jöklum eins og amma og afi kynntust þeim.
1: Það er bara allt annað veröld að vera upp á jökli.
2: Stórkostleg kvikmynd byggð á metsölubók Andra Snæs. Tíman og vatnið. Komin í bíó.
3: Hvar draumurinn? Glæný íslensk kvikmynd með tónlist frá einni ásvælustu hljómsveit Íslands. Sálinni Hans Jónsvíns. Ástin, vináttan og draumarnir lifna nú við á hvítatjaldinu. Hvar draumurinn? Komin í bíó.
2: Vinsælasta parið. Heitur og kaldur. Trefjar.is
4: Enski boltinn? Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa gerir allt betra.

Þetta er auðvitað hljómsveitin Kaleo sem var að frumsýna nýtt myndband á föstudaginn tónlistamyndband við lagið The Good Die Young og við erum að tala það að þetta myndband er svo sniðið sem var tekið upp við lifandi flutning sveitarinnar á Trölladyngju og Reykjaneskaga og meðan almyrkvi gekk yfir landið þann 12. ágúst síðastliðin Þetta er að gera þetta með stæl en þeir eru þetta þekktir fyrir að fara óhefbundan leiðir við gerð tónlistamyndbanda og hafa í gegnum tíðina nýtt stórbrotna íslenska náttúru sem umgjörð utanum lifandi flutningsinn og ég mæli með bara fólk kíkja á þetta myndband þetta mjög flott, virkilega töff

0: Skipulagsdagar í Ylva. 20-50% afsláttur af völdum vörum. Sjáumst í Ylva.
1: Enski boltinn. Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
2: Það alltaf tími fyrir hollustu. Heilsudagar í Fjarðarkaup. Fjarðarkaup. Einstök verslun.
3: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is

Já, ég hef alltaf verið mikill áhuga maður nöfn á íslenskum fyrirtækjum og núna á dögunum skoða ég það aðeins. Hvaða nöfn svona tengt árstíðunum fjórum eru til á Íslandi og auðvita. Það til fyrirtæki sem heitir Vor EHF, það til fyrirtæki sem heitir Vetur EHF og það til fyrirtæki sem heitir Sumar EHF. En það ekki til fyrirtæki sem heitir Haust EHF, það pínu skellur, en það til fyrirtæki sem heitir Haust Myrkur EHF og ég hugsa að hafa það fyrirtæki dagsins hér á K100-inn. Það hann Ólafur Magnússon sem maðurinn á bak við Haust Myrkur EHF og hann í útgáfu starfsemi. Þetta virkilega gott að vita, en ef þú ert að hugsa að stofna fyrirtæki, þá Haust EHF, það laust fyrirtæki.

svik á netinu, fólk að leigja íbúðir sem svo eru bara alls ekki í boði og við heyrðum nú fjölmörg slík dæmi í kringum almyrkvan hér á Íslandi en það var að koma upp mál í Bretlandi sem sko, auðvitað leiðilegt að það sé fólk sem tapar peningum en ég held að það hafi nú ekki verið raunin í þetta skipti sem betur fyrr en inn á booking.com datt sem sagt íbúðin að Downingstræti 10 í Bretlandi en þetta eru auðvitað mjög frægur staður, þetta þar sem forsætisráðherrann býr og það sem sagt var þannig að þessi íbúð var sett inn og það voru fjölmargir sem bókuðu þessa íbúð á mjög stuttum tíma, það tók booking einhverja 20 mínútur að stoppa þetta en engu síður á þeim tíma voru 14 aðlar búnir að bóka Downingstræti 10 og ég fór að hugsa sko, ef einhver myndi reyna að plata einhvern með því að setja inn bessa staði hversu langan tíma hvað tækið langan tíma að komast upp en það ýmislegt sem fólk gerir og reynir til að reyna að ná í smá aurgreinlega

Já, það eru til ansi margir ofur hugar á Íslandi. Það eru til dæmis margir sem hafa reynt það og jafnvel tekist að synda úr Viðey til lands. En það er gaman að segja frá því að það var á þessum degi árið 1914 að Benedikt Våge, sem síðar var forseti ISI, hann synti fyrstur manna á Viðey til lands á tæpum tveimur klukkustundum. Ég veit ekki hvernig það er vitað fyrir víst að hann

0: Þetta er hann Bruno Mars sem búinn að vera á heldur betur flakki í síðustu mánuði, var að túra Evrópu og Bandaríkin og var að tilkynna að hann á leiðin til Ástralíu og Nýja Sjálands og Asíu eftir áramót. En sko, hann að gefa út nýtt lag núna bara á næstu dögum eða nýbúinn að gefa út lag með Karol G. En þetta einhver voða hugguleg ballaða og ja, kjaftasögurnar að tala það að þau séu eitthvað að stinga saman nefjum en það hefur þó ekki verið staðfest. Spurning hvort þetta sé sölutrykkað ekki, ég veit það ekki.
1: Þór Bæring í samstarfi við fjölskyldu og húsdýragarðinn þar sem ævintýrin verða til.
2: Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðargöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is
3: Kæri þjóðleikhúsgestur, sýningin að hefja.

0: Útvarpið.is Þjóðleikhúsið
1: Snakko ídýfa Voga ídýfa Gerir allt betra
2: Sama hver þinn stíll þá erum við með bílinn handa þér. 100bílar.is

Það er endalaust verið að rannsaka okkur mannfólkið og ég var að sjá hérna rannsókn. Þetta nokkuð merkilegt. Þetta var, ja, 2000 manns, fólk sem vinnur á milli 9 og 5, sem eru margir, svona þessa típisku skrifstofu vinnu og, ja, samkvæmt þessari rannsókn og niðurstöðunum það þannig að, ja, orkan, hún fer svona dala 12 mínútur í 3. Þá eiginlega líka með á sál að segja, heyrðu, það komið gott og það alveg greinilegt í niðurstöðum á þessar rannsókn að þetta fer allt saman niður og við eftir, já, 14.48. Spurning hvort maður ekki bara hætta þá? það ekki bara málið?

0: Hans Jónsins. Ástin, vináttan og draumarnir lifna nú við á hvítatjaldinu. Hvar er draumurinn? Komin í bíó.
1: Haust og laufhreinsanir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
2: Þú fær öll bætiefni sem þú þarfnast á afslætti á heilsudögum. Fjarðarkaup. Einstök verslun.
3: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is

þeir slógu heldur betur í gegn Taskmaster þættirnir sem voru sýndir á Scene Plus var það ekki bara síðasta vor, janúar, februar, eitthvað svoleiðis og það eru margir sem bíða eftir seríu 2, það hefur ekkert verið staðfest

Þetta er Ed Sheeran sem kom óvænt fram í, já, var það ekki Chase Center í San Francisco, en þar fór fram heimsmeistaramótið í Pokémon spilinu ólega. Og hans þess að tróð upp, tók þetta lag og, já, Pokémon lagið sem ég þekki nú ekki, en það varð hreinlega allt vitlaust. En í myndbandinu við þetta lag spilar Pokémon stórt hlutverk, þannig að hann mikill Pokémon maður og tók þátt í auglýsingaherferð Pokémon Go fyrir mörgum árum síðan, þannig að hann hefur góða tengingu við alltaf ágæta fólk sem að, já, dunda sér í þessu. Pokémon, ég man eftir Pokémon Go, það alveg búið það? Ég fór með stráknum mínum út allt maður, finn ykkur að

Það morgun teimið okkar verður að sjálfsögðu á sínum stað í fyrramálið Regína, hún verður á stanum, Áskip Páll á stanum, Jón Axel reyndar í fríi en varamaðurinn víst sæmilegur þannig ekki örvænta

0: er auðvitað Ingi Báer og herra Netusmjör sem var svona eiginlega viðskipta frétt vikunar, þar að segja fréttin herra Netusmjör og ja, fyrirtækið hans, Cowboys en það hagnaðist 56 miljónir á síðasta ári og var að greið út arð 67 miljónir þannig að, já, það gengur vel og svona átt að vera, ég ánægð með þetta, til hamingju með þetta, Árni Páll
1: Þór Bæring í samstarfið við fjölskyldu og húsdýragarðinn þar sem ævintýrin verða til
2: Garmin búðir kynir Garmin eldslóðina Eitt stærsta utanvegarhlaup landsins fer fram laugardaginn 12. september 5, 10

0: Punkturis.
1: Vissir þú að steinvari er utanhúsmálning sérstaklega ætluð fyrir íslenskt veðurfar? Steinvari, fyrir íslenskar aðstæður.
0: Sérsmíðum rúm eftir þínum þörfum. Í ára raðir hefur Erbjörúm framleitt hjónarúm í öllum stærðum og gerðum. Erbjörúm síðan 1943. Dalsraunni 8 í Hafnarfirði. Erbjörúm.is.
2: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli er kjúklingaborgari og meðlæti á 695 krónur og ísa í orli og meðlæti á 1795 krónur. IKEA.
3: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.

Já, það er svo sannlega ýmislegt hægt að gera og okkar færustu vísindamenn eru að gera ótrúlegustu hluti. Var að sjá hérna frétt vísindamenn í Bandaríkjunum sem hafa á einhvern óskiljanlegan hátt, ég er ekki að skilja þetta, breytt plastflöskum í kökur sem hægt að borða. Og þetta eru bara góðar kökur, skilst mér, en þetta, ég veit ekki hvar þetta endar.

0: fína fólkið í Hollywood í stjörnufréttunum á K100.
1: Allar heitustu fréttirnar, samsæriskenningarnar og ja, allt ruglaða slúrið beint í æð frá mér Evu Rúsu hér á K100.
0: Stjörnufréttir með Evu Rúsu, alla virka daga á K100 í samstarfi Síman og Extra.
2: Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðargöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is.
3: Mood Interiors býður klæðskerasniðnar lausnir fyrir þitt heimili. Þekking, gæði og fagleg þjónusta. Mood Interiors, Síðumúla 28. Moodinteriors.is.
4: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða hefur lokað og í staðinn höfum við opnað nýja og glæsilega endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
5: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.

0: Halló. Halló. Halló. Mér langar til að þið kynnist jöklum eins og amma og afi kynntust þeim.
1: Það bara hafði allt annað veröld að vera upp á jökli.
2: Stórkostleg kvikmynd byggð á metsölubók Andra Snæs. Tíman og vatnið. Komin í bíó.
3: Hvar draumurinn? Glæni íslensk kvikmynd með tónlist frá njásalistu hljómsveit Íslands. Sálinni Hans Jónsvíns. Ástin, vináttan og draumarnir lifna nú við á hvítatjaldinu. Hvar draumurinn? Komin í bíó.
4: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is
5: Eitt mesta úrval landsins af baðinréttingum.

0: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja daginn.
1: Þættinum í kvöld verður kom víða vitt og víða verður leita. Við skulum bara kíkja á þessi sínsó.
0: Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.
2: Komum við vel fættu til okkar miðjan hótt. Takk fyrir að rífa þig á fætur.
3: Já, fínir ána.
2: Takk fyrir að fá mig.
4: Það verður ekki mikið gagn á þér í garðinum til dæmis í
3: Nei, ég get lofaði því.
0: Jón Axel, Regína Ósk og Ásgeir Páll taka skemmtilegri leiðin í daginn.
4: Ég sé alveg svo haukur, sko, þannig að þú veist, það bara rétt aðeins bara til fram fyrir mig sem ég þarf að tóna til, þetta ekki mikið, sko.
2: Nei,
4: þetta mínus 0,75.
2: Það sé eins og rosalega vel aftur.

0: fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smitt og Norrland.
1: Ertu búin að sjá nýja Báhásblaðið? 48 síður af gæðavörum og góðum hugmyndum. Komin tíma á að mála, skipta gólfefni eða endurnýja baðherbergið? Kíktu í nýja Báhásblaðið strax í dag. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
0: Kæri þjóðleikhúsgestur, sýningin að hefjast.

0: við Garðinn Matöll Smáralind. Í hjarta miðbæjar Selfoss er veitingastaðurinn Fröken Selfoss með matseðil við allra hæfi, heimsklassa kóktela og notalega stemningu. Komdu og njóttu með okkur á Fröken Selfoss. Hvar er draumurinn? Glæný íslensk kvikmynd með tónlist frá einni ásvælustu hljómsveit Íslands, Sálinni Hans Jónsvíns. Ástin, vináttan og draumarnir lifna nú við á hvítatjaldinu. Hvar er draumurinn? Komin í bíó.
1: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll

0: Það er risa haustútsala í gangi hjá kerrunovagnar.is og leiguhísi.is. Við erum að tala gríðarlegan afslátt í hísum sem eru hlaðin aukabúnaði, tilbúin til notkunar og bara hreinlega bíða eftir nýjum eigendum. Ekki láta þetta tækifæri framhjá þér fara. Kerrunovagnar.is og leiguhísi.is. Haustútsalan sem þú mátt ekki missa af.
1: Skín, einfaldlega betri. Bílaþvottastöð Dalshrauni 8 í Hafnarfirði við hliðina á RB-rúmum.
0: Hádegishlaðborð alla virka daga frá 11.30 til 13.30. Askur Pizzería, Egilsstöðum.

0: Já, okkur finnur eitt mesta úrval landsins af innimálingu. Við getum blandað alla liti nákvæmlega eftir þínum þörfum. Kíktu við hjá okkur strax í dag og við blöndum þinn drauma lit. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
1: Þykir þér vænt bílinn þinn? Viltu hafa hann skínandi fínan?

0: þvottastöð, einfaldlega betri. Skín.is
1: Skipulagsdagar í Ylva. 20-50% afsláttur af völdum vörum. Sjáumst í Ylva.

0: Mikið úrval af gæða timbri. Kíktu í heimsókn í drive-in timbursölun okkar. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
1: Nú 20-40% afsláttur af húsgögnum í Ylva. Gerðu góð kaup á sófum, borðum, stólum og fleiru fyrir heimilið. Sjáumst í Ylva.
2: Kæri þjóðleikhúsgestur, sýningin að hefjast.

vísi.is Þjóðleikhúsið Verum tryggð á meðgöngunni Kynntu þér meðgöngu og foreldravernd á vörður.is Vörður

Í Parka færðu hinar vönduðu smitt innréttingar sem koma fullsamsettar til landsins. Parki Dalvegi, Parki Akureyri og Parki.is. Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is. Skín.

0: Garðinn Matöll Smáralind.
1: Þetta farað endur nýja baðherbergið. Kíktu við hjá okkur strax í dag og skoðaðu úrvalið. Við eigum allt fyrir verkið undir einu þaki. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
2: Þú ert með stílinn. Við erum með bílinn. Hundrabílar.is Frískandi bragð með ekstra.

0: 10.000 leigusalar nota MyIglu til að finna trausta leigjendur. MyIglu.is
1: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða hefur lokað og í staðinn höfum við opnað nýja og glæsilega endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
2: Garðaþjónusta Sigurjóns sér haustskreytingarnar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga.

0: Selfoss.is. Í hjarta miðbæjar Selfoss er veitingastaðurinn Fröken Selfoss með matseðil við allra hæfi, heimsklassa kóktela og notalega stemningu. Komdu og njóttu með okkur á Fröken Selfoss.
1: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
0: Þykir þér vænt bílinn þinn? Viltu hafa hann skínandi fínan? Skín er glæný bílaþóttastöð sem tekur öllu öðru fram. Komdu og prófaðu. Við erum á Dalshrauni 8.

0: íbúð skipta fagleg vinnubrögð máli. Á leigu við Víglú getur þú átt örugg samskipti við leigutaka og gert rafrænan leigusamning sem skráist sjálfkrafa á leiguskrá húsnæðis og mannvirkjastofnunar. myiglu.is
1: Flúðafjör með fjölskyldunni. Komdu fjölskyldunni á óvart með flúðasiglingu hjá artigrafting.is. Upplifun sem þið munu geyma, ekki gleyma. Svo hægt að skella sér í heitan pott og sánu eftir hann. Bókanir á artigrafting.is.
2: Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.